家族はいますか？大切にできていますか？恋人はいますか？愛されていますか？仕事や学校は順調ですか？楽しんでいますか？友達はいますか？多くを求めすぎてはいませんか？最近心から笑っていますか？プレッシャーを感じてはいませんか？育った場所はどこですか？今の思いを馳せていますか？自分に嘘はついていませんか？そのせいで苦しんではいませんか？何が愛すべきものか知っていますか？分からず過ごしてはいませんか？日々を持て余してはいませんか？苛立ちを人のせいにしてはいませんか？

体をとにかく街へと飛び出したい気持ちで俺を急ぎな今まさに君を待つ道さあ Going on Going なくらいがちょうどいいぜ。